tuto sagnapiña karunchis ñañaykuna turaykuna kay tuta mantampipas. Bueno, imaro illapita karapashan kits kay punchayqa imallan afan ninchis ñañay turay karusha. Llank'aspachu, llank'aspachu. Llank'ana patapiñachu ñañay turay karapashan kipan. Seguramente ari llank'ana patapicharikki maymunaytu yariyakamuwashankiku, yariyakamuwashankichis.

kuininchis pinalla tñañaykuna ministerio mujer na pesqa kapaych kankuna pinalla mama Norberta na paika muyki na pesqa puni sapanka liga kunata maykuna peliga kuna kesa na pesqa kapaych liga kunata kunanta hokta kichata uyarisun chen kusirikusun tñañayture 10 de la mañana 19 minutos.

kaitan munan, kaitan nispa manan chaypiqa autoridad ninta cha qachun qachun patapas kitapusun mamanan paikunan kanko autoridad hogar ninkupi warmi qari kawsakuy ninkupi iskay ninkun yachanqaku ñañay turay ñawpaqman hogar ninku apayta amañaya kasunchu suegra metichi suegro metichi yachachunku paikunapas iskay manta hogar ninkuta ñawpaqman apayta paikuna musuq kawsayta yachashanku riki chayqa mamataytataqa saqipunanña amaña noqanchisqa mitikunanchischu chaypaq mamataytata saqipushan chaqa paikuna independiente kapunqaku iskay ninku warmi qhari imatapas kay musuq hogar formasqankuta ñawpaqman apayta llank'aspa paikuna yachananku hogar ninpi solventayta imi imana pilankas pa qaripas warmipas kushkamanta rimanayakuspa chay nuevo lealtad chaqsu hoj hogartaña formankuriki el amor principio y la y no es para el papá ari antes munakuy karan taitapaj mamapaj rik soltero kaqtinqa wawanchisqa pero parejayoq chayqa kunanqa warmi qari munanakunanku qaripas warmipas paikuna muna ari chaywanchu mana nin mama taytataqa amaña munakuchunchu munakuyqa kashampuni mama taytaq munakuyninpas wawaku pero paikuna parejapi kushkamanta munanakuspa ñawpaqman purinanku kay musuq hogarta purichinankupaq kushkamanta manaña chayman noqanchis mama tayta mitikusumanchu manaña noqanchis nishasumanchu kayta ruway kayta ima ari yanapachikusuman de vez en cuando imapis kaqta pero manaña paikunañan chay hogartaqa ñawpaqman pusananku kushkamanta imapipas warmi qaripuni decidinanku manañan noqanchis mama taytaqa chaymanqa challpukusumañachu ñañay turay chayta entiendinanchis noqamanta qallarispa ñañay turay musuq kawsakuyqa paikunan yachananku ñawpaqman kay hogarta kawsayta hogarta apayta chayqa ñañay amaña metichichu suegra metichi suegro metichichu kasunchis paikuna poqonanku kawsayninku paikuna kushka warmi qari decisionta tomananku manañan chayman mitikusunchu mama tayta independientin kananku ñañay turay poqonanku ari sasan pisimanta pisi poqonqaku warmi qari kawsayninkupi independiente manaya noqallanchischu chay mama taytaqa hanuk'apunanchisña wawanchistaqa amaya wawanchista noqallanchischu noqallanchismantachu manañan dependinan hoj musuq hogarqa paikunañan warmi qari kawsayta yachananku ñañay noqanchispas abar yuyarisunchis iskay ninchismi warmi qari riki ñawpaqman purirancis atispa mana atispa warmipas waykuytapas atispa mana atispan riki ñawpaqman purirancis ajnataya ñañay paikunapas wawanchiskunapas yachachunku warmi qari kawsayta ñawpaqman kushkamanta paikuna chayqa chaypaqmi riki una unirse a su mujer un pacto firme la palabra unirse dice hablar de un pegamento ari hoj parishayakapun chayqa hoj pegasqa hojllaña kapun hoj yuyayniyo hoj pensamentoyo manaña riki pipas chaytaqa p'itiyta atinmanchu kay munakuyqa wiñanan ñawpaqman purinanku iskayninku kushka warmi qari chaypaq pacto torowanku firme riki chayqa ñawpaqman purinanku paikuna pura hoj pacto hoj pegamento riki iminan hoj papelta iskay papelta pegarusunman manañan atisunmanchu separayta riki anchina paikuna diospaq qayllanpi chay pacto chay compromisito ruwanku kay hogarta ñawpaqman apanankupaq kushka warmiwan qariwan iskayninku riki además chaytaqa decidinku iskayninkumanta mana qojullachu mana pipis paikunataq obligaranchu kay kawsaypi kasarasqa kawsaypiqa iskayninku ñawpaqman hogarninkuta apanankupaq iskayninku totalmente equipo totalmente confiable confiasqa kallpawan mana pipis chayman mitikunanchu ñañay warmi qari puriyta yachananku iskayninku chaytaqa elegiranku kasarakuytaqa chayqa lealtadwan total munanakuypi kushkamanta yanapanakuspa

pakman purinanku mana pipi chaypi mitikunanchu yachananku paikuna purapuni ñawpakman warmi qhari apayta kay hogarta ari sasaya ñañay entindinayku kay hogar kawsaypi manaya fasilchu chayqa manan pipis chayta atinmanchu separayta huk pegamento huk pacto no chayqa manan atisumanchu ñañay paikunan chayta ñawpakman apananku unirse totalmente no es solo vivir kushka manan kay kawsayqa kay kushka tiyakuyqa kashan huk wasipi tiyay sapallan kushka planeananku ima ruwaytapas sonqomanta imatapas kushka organizakunanku warmi qhari manan pipis chaymanqa mitikuyta atisumanchu ñañay. Recuerda Adanpaq waqtanninmantan warmitaqa riki kamarqan Diosqa chayqa chaymi complemento kanchis warmiqa kay hogar kawsakuypiqa ñañay warmi qhari kawsakuypiqa kushka respetanakuspa ñawpaqman kay hogarta apakusunchis ñañay amapuni kasunakuspapuni ari imapipis pantasunmi pero pampachayanakuspa ñawpaqman hogartaqa apakusunchis ñañay turay ama mitikusunchu kay musuq hogar formaqman paykunan ñawpaqman apanqaku atispa mana atispapas ichaypaq noqanchis mamatayta qiminanchis mañakuypi mañakuypi chayqa paykunapas yachanqaku y señor Diostaq paykunata yanapanqa ñawpaqman sumaq hogarta apanankupaq sumaq kawsakunankupaq ñañay turay. Entonces ama kasunchu qampas noqapas ñañay turay suegra metichi señor Dios saminchasuykichis gracias ñañay turay que horas kamaña karan ñañaykichis Victoria Andrea Flores kunchay kamaña noqawanqa ñañay turay.